0: BBC arrive est avec vous partout sur le continent.
1: Ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Karibu kutoka Nairobi, mimi ni Phyllis Mwatei.
2: Hujambo, nami ni Skola Kisanga na kukaribisha kutoka studio zetu za Dar es Salaam.
1: Tulionayo katika Dira ya Dunia.
2: Rais wa Marekani Donald Trump wawasili nchini China kwa ziara yake ya kwanza katika kipindi cha karibu mwongo mmoja kabla mazungumzo na Rais Xi Jinping.
1: Mfalme Charles wa Uingereza ameongoza hafla ya ufunguzi rasmi wa bunge la Uingereza, huku maswali yakiendelea kuibuka kuhusu mustakabali wa Waziri Mkuu Sir Keir Starmer.
3: My government will seek to reinforce the long-term energy, defense and economic security of the United Kingdom as an essential component of strength on the world stage.
2: Serikali ya kijeshi nchini Sudan imekataa tamko la pamoja la Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika linalotaka kufanyika kwa uchunguzi wa kina kuhusu madai ya uhalifu wa kivita na ukiukwaji wa haki za binadamu.
1: Na kwa waridi wa BBC leo hii utasikia simulizi ya Mariam Ali ambaye miaka miwili baada ya kuhitimu chuo kikuu aligundulika kuwa na ugonjwa wa figo.
4: Kabla sijaanza hata kuchuja damu nilikuwa namuuliza sana daktari maisha yangu yatakuwaje, kwa sababu mimi hili swala sijawahi kuliona, sijawahi kulisikia kwenye familia yetu, hata kwa ndugu wa karibu wala marafiki. Kienda kuanza maisha yangu yatakuwaje?
5: Na katika michezo, mwanariadha wa Kenya Sebastian Sawe anuia kuvunja rekodi yake ya kukimbia marathon na chini ya muda wa saa 2. Manchester United kuanza mazungumzo na Michael Carrick juu ya uwezekano wa kuwa kocha wa kudumu wa The Reds. Zaidi ni hapa baadaye katika makala ya spoti, nami Shuaib Ibrahima.
6: Kwanza ni taarifa ya habari za dunia na mikarurobi. Hatma ya Waziri Mkuu Uingereza Keir Starmer iko mashakani kwa mara nyingine, huku hoja kutokuwa na imani na uongozi wake ikitarajiwa kujadiliwa. Washirika wa waziri wa afya Wes Streeting, ambaye anapigiwa upatu kwa waziri mkuu ajaye, wameambia BBC kuwa huenda shauri hilo la kumjadili bwana Starmer likafanyika hapo kesho Alhamisi baada ya viongozi hao wawili kukutana leo kwa mazungumzo. Umaarufu wa bwana Starmer umeporomoka kwa kiasi kikubwa katika miezi hivi karibuni, na kushindwa kwa chama tawala cha Leba kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa wiki iliyopita kumeongeza masaibu yake, huku wabunge wengi wa chama chake wakimtaka jiuzulu kwa uongozi mbovu, lakini washirika wake wanasisitiza huu si muda mwafaka wa kuwa na mabadiliko ya uongozi Uingereza. Sasa Starmer ameapa kutojiuzulu, huku ajenda za serikali yake kwa mwaka ujao zikizinduliwa leo bungeni na Mfalme Charles, akigusia masuala ya usalama, ulinzi, mshikamano na uchumi.
3: My lords and members of the House of Commons, an increasingly dangerous and volatile world threatens the United Kingdom, with the conflict in the Middle East only the most recent example. Every element of the nation's energy, defense, and economic security will be tested. My government will respond to this world with strength and aim to create a country that is fair for all. My ministers will take decisions that protect the energy, defense, and economic security of the United Kingdom for the long term.
6: Rais wa Marekani Donald Trump amewasili mjini Beijing ikiwa ziara ya kwanza rasmi kwa kiongozi wa Marekani nchini China katika kipindi cha karibu mwongo mmoja. Mazungumzo kati yake na mwenyeji wake Rais Xi Jinping yanatarajiwa kutuama katika uhusiano tete wa kibiashara, vita vya Iran na swala la Marekani kuiuzia Taiwan silaha. Saa chache kabla ya Rais Trump kuwasili, maafisa wa China na Marekani walifanya mazungumzo nchini Korea Kusini kuhusu biashara, lengo likiwa kuepusha kurejeshwa kwa nyongeza ya kodi za bidhaa zinazoingizwa Marekani. Vyombo vya habari vya China vimeyataja mazungumzo hayo kwa mazuri, yenye tija na ya kina. Msemaji wa jeshi la Iran amekariri msimamo wa nchi hiyo wa kuendelea kudhibiti mlango bahari wa Hormuz na kufaidika kutokana na mlango huo muhimu. Msemaji huyo amesema hilo litasaidia Iran kukusanya mapato makubwa na kuwa na usemi mkubwa katika masuala ya kimataifa. Kuendelea kwa Iran kuzuia kushughuli za usafiri katika mlango bahari wa Hormuz ni mojawapo ya vikwazo vinavyohujumu kufikiwa kwa makubaliano kati ya Iran na Marekani ya kuvimaliza kabisa vita vya Iran. Kutofanikiwa kwa juhudi za kuzileta kwenye meza ya mazungumzo pande hizo mbili kuna hatarisha uthabiti wa makubaliano yaliopo ya kusitisha vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Maafisa wa afya nchini Lebanon wanasema mashambulizi matatu ya angani yaliofanywa na jeshi la Israel yamewaua watu zaidi ya 10 wakiwemo watoto wawili kusini mwa nchi hiyo. Ahmed Bahaj na taarifa zaidi.
7: Maafisa wa Lebanon wanasema mashambulizi hayo yalilenga msafara wa magari uliokuwa katika barabara kuu karibu na pwani. Licha ya makubaliano kusitisha mapigano kati ya serikali ya Israel na Lebanon, jeshi la Israeli limeendelea kufanya mashambulizi hasa kusini mwa Lebanon. Jeshi hilo limedai kuwa linalenga ngome za wanamgambo wa Hezbollah na imejitetea kuwa ilitoa tahadhari kwa wakazi wa vijiji kadhaa kuhama kabla ya kufanya mashambulizi. Lebanon inasema zaidi ya watu 400 wameuawa nchini humo tangu kufikiwa kwa makubaliano ya kusitisha mapigano mwezi uliopita.
6: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Wizara ya mambo ya kigeni ya Ghana imesema itawahamisha zaidi ya raia wake 300 wanaoishi Afrika Kusini kufuatia kuongezeka kwa maandamano ya kuwapinga raia wa kigeni nchini humo. Maafisa wa Ghana wanasema raia wake walijisajili katika ubalozi wao ulioko mjini Pretoria wakitaka msaada wa dharura wa kuhamishwa. Nigeria pia imetangaza kuwa zaidi ya raia wake 100 wameomba kurejeshwa nyumbani. Afrika Kusini imekanusha kuna yeyote aliyoshambuliwa katika chuki dhidi ya wageni, ikisisitiza maandamano hayo na visa vya uhalifu vinavyolenga raia wa kigeni havihusiani na sera za serikali. Waandaji wa maandamano hayo wanawalaumu wahamiaji haramu kwa ukosefu wa ajira na kuongezeka kwa uhalifu Afrika Kusini. Na milio ya risasi merindima nje ya majengo ya bunge la seneti nchini Ufilipino, ambapo kuna mvutano kuhusu agizo la kumchukua na kumsafirisha seneta Ronald De La Rosa hadi mahakama ya kimataifa kushughulikia kesi za uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu ya ICC. Maseneta na waandishi wa habari walazimika kutafuta maeneo salama kujikinga, huku majengo hayo ya bunge yakizingirwa na maafisa usalama. Awali leo maafisa usalama walionekana wakiingia kwenye majengo hayo, lakini haijabainika wazi nani alifatua risasi hizo. Seneta De La Rosa anatuhumiwa kuwa alihusika katika mauaji ya waraibu wa dawa za kulevya wakati wa utawala aliyekuwa rais wa Filipino Rodrigo Duterte. Alifanya kampeni katili ya kuangamiza watumizi wa dawa za kulevya nchini humo. Spika wa seneti ambaye ni mshirika wa bwana De La Rosa amesema seneta huyo yuko salama ndani ya majengo hayo ya bunge. Hii ni BBC.
8: Shukran sana Karo Robi kwa kutusomea habari za dunia. Haya ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC na yanakujia kwako kupitia FM na vile vile radio wa shirika mbali mbali Afrika Mashariki na eneo la Maziwa Makuu. Kama uko nchini Kenya, unaweza kutusikiliza kupitia Mwanedu FM, County FM, Nyota FM, Must FM, pamoja FM ama Gulf Radio. Lakini nchini Tanzania, Classic FM, Radio 1, Radio Free Africa, Loliondo FM, CGFM, na uko visiwani Zanzibar, Zenji FM. Lakini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio Muungano Beni na Lizadil Radio wanapeperusha matangazo haya. Na uko Uganda ni Radio Chitara, Radio Lira, Radio Paida, Voice of Karamoja, Voice of Muhabu, na Voice of Busoga. Lakini kumbuka vile vile matangazo haya yako kwenye tovuti yetu ambayo ni BBC News Swahili, na kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili mbashara, vile vile kwa YouTube BBC News Swahili. Karibu, leo hii uko nami Phyllis Mwate, mwenzangu Skola Kisanga. Karibu Skola.
9: Naam, asante na karibu msikilizaji, tukujuze yale tuliokuandalia kwa siku nzima ya leo, tukianza na taarifa ya Rais wa Marekani Donald Trump kuwasili mjini Beijing, ikiwa ni ziara ya kwanza rasmi kwa kiongozi wa Marekani nchini China katika kipindi cha karibu mwongo mmoja. Mazungumzo kati yake na mwenyeji wake Rais wa China Xi Jinping yanatarajiwa kurekebisha uhusiano tete wa kibiashara, vita vya Iran na suala la Marekani kuiuzia Taiwan silaha. Leila Muhammad anaarifu zaidi.
10: Hii ni ziara ya kwanza ya rais wa Marekani nchini China tangu alipoitembelea mara ya mwisho mnamo mwaka 2017. Ajenda kuu ya mazungumzo yake na Xi Jinping itakuwa uhusiano wa kibiashara wenye mvutano kati ya mataifa haya mawili. Rais Trump, ambaye ameambatana na viongozi wakuu wa sekta ya biashara kutoka Marekani, amesema atamshawishi rais Xi kufungua zaidi uchumi wa China kwa maslahi mapana ya biashara kimataifa.
11: Naamini jambo la kwanza litakuwa kufanya mazungumzo marefu kuhusu swala hilo. Kwa kweli nadhani amekuwa akifanya vyema kwa kiwango kikubwa. Ukiangalia hali ya mzingiro huu, hakuna tatizo lolote lililojitokeza. Wanapata sehemu kubwa mafuta yao kutoka katika eneo hilo. Na hadi sasa hatujapata changamoto yoyote. Aidha amekuwa rafiki yangu na ni mtu ambaye tumekuwa tukielewana naye vizuri. Naamini pia kwamba mtashuhudia mambo mema yakitokea katika siku zijazo.
10: Kwa upande wake, rais wa China anatarajiwa kusisitiza umuhimu wa Marekani kusitisha mauzo ya silaha kwa Taiwan, swala ambalo limeendelea kuwa chanzo cha taharuki katika uhusiano baina ya Beijing na Washington. Kabla ya kuondoka mjini Washington, Rais Trump amearifu kuwa pamoja na mambo mengine wamejadili swala la Iran, ingawa amesisitiza kwamba hahitaji msaada wa China ili kumaliza mzozo huo. Kando na hayo, vyombo vya habari vya serikali ya China vimeeleza mazungumzo ya awali ya biashara yaliyofanyika nchini Korea Kusini kwa ilikuwa ya wazi, ya kina na yenye kujenga. Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent alikutana na makamu wa waziri mkuu wa China Li Feng katika ukumbi wa mapokezi wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Incheon mjini Seoul. Kwa niaba ya serikali ya China, miongoni mwa wasemaji wakuu ni Guo Jiuquan anayezungumzia uhusiano wa Marekani na China na diplomasia ya kimataifa.
12: Diplomasia ya viongozi wa nchi hii ina jukumu lisilo na mbadala la uongozi wa kimkakati katika uhusiano kati ya China na Marekani. Upande wa China unakaribisha ziara ya kiserikali ya Rais Trump nchini China. Wakati wa ziara hiyo, viongozi hawa wawili wa nchi watafanya mazungumzo ya kina na kubadilishana mawazo kuhusu masuala makuu ya uhusiano kati ya China na Marekani, pamoja na masuala ya amani na maendeleo ya dunia kwa ujumla. China iko tayari kushirikiana na Marekani kuzingatia roho ya usawa, kuheshimiana na manufaa ya pande zote mbili ili kupanua ushirikiano, kudhibiti ipaswavyo tofauti zilizopo na kuchangia kuleta utulivu na uhakika zaidi katika dunia iliyo na mabadiliko makubwa na misukosuko inayoongezeka.
10: Hata hivyo, hakuna taarifa za kina zilizotolewa kuhusu maudhui mahsusi ya mazungumzo hayo. Pande zote mbili zinaonekana kuwa na dhamira kuepuka kurejea kwa ushuru mkubwa uliowekwa kwa muda mfupi na Marekani dhidi ya bidhaa zinazoagizwa kutoka China mwaka jana. Kwa mujibu wa mhariri wa BBC anayefanya kazi Amerika Kaskazini, anasema Rais Donald Trump huenda akahitaji msaada wa Rais Xi Jinping katika juhudi za kuishawishi Iran kukubali kurejea mezani kwa ajili ya mazungumzo na kufikia makubaliano. Ingawa Rais Trump amesema alipokuwa akiondoka Marekani kwamba hahitaji msaada wowote kuhusu Iran. Aidha, Rais Trump awali aliahirisha mkutano huo kwa muda wa wiki sita kutokana na vita vya Iran, akiamini kwamba kufikia wakati huu angekuwa tayari kwenda Beijing akiwa katika nafasi ya ushindi baada ya kuishinda Iran na kuilazimisha kusitisha mpango wake wa silaha za nyuklia. Hata hivyo, hali halisi sivyo ilivyo, kwani bado hajafanikisha malengo hayo kama ilivyotarajiwa. Leila Mohamed, Dira ya Dunia, BBC, Nairobi.
8: Nam, na mpatanishi mkuu wa Iran anasema kwamba Washington lazima ikubali mpango wa hivi karibuni wa amani na Iran, la sivyo ikabiliane na kushindwa. Hii ni baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuonya kuwa makubaliano ya vita vya Mashariki ya Kati yanakaribia kuporomoka. Vita hivyo vilivyozuka zaidi ya miezi miwili iliyopita kwa mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran vimeenea katika eneo lote la Mashariki ya Kati na kuathiri uchumi wa dunia licha ya kusitishwa kwa mapigano hayo, na vile vile imeleta hasara ya mamilioni duniani kote. Zaidi na Shoaib Ibrahim.
13: Pande hizo mbili, Marekani na Iran, zimekataa kufikia makubaliano na mara kwa mara zimetishia kuanza tena mapigano, lakini hakuna upande unaoonekana kuwa tayari kurudi kwenye vita kamili. Kupitia mtandao wa X, mpatanishi mkuu wa Iran katika mzozo huo Mohammad Bagher Ghalibaf alisema kuwa Marekani haina njia nyingine isipokuwa kuridhia hoja za Iran. Afisa huyo amesema, na hapa ninamnukuu: hakuna mbinu mbadala ila kuridhia haki za watu wa Iran kama ilivyoainishwa katika pendekezo la hoja 14. Mbinu nyingine yoyote haitakuwa na hitimisho lolote. Hakuna isipokuwa kushindwa tena na tena. Mwisho wa kumnukuu. Ghalibaf ameongeza kuwa kadri uongozi mjini Washington unavyochukua muda bila kumaliza mzozo huo, ndivyo walipa kodi wengi nchini Marekani watakavyolipia gharama ya mzozo huo. Iran imewasilisha pendekezo lake la hivi karibuni kujibu mpango wa awali wa Marekani ambao maelezo yake bado ni machache. Ripoti za vyombo vya habari zimesema mpango huo wa Marekani ulihusisha mkataba wa uelewano wa ukurasa mmoja unaolenga kukomesha mapigano na kuanzisha mfumo wa mazungumzo kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Wizara ya mambo ya nje ya Iran imesema majibu yake katika pendekezo hilo ni kuitisha kumaliza kwa vita vyote katika ukanda wa mashariki ya kati ikiwemo nchini Lubnan, Marekani kuondoa vizuizi vyake katika bandari za Iran na pia kuachilia mali za Iran zilizowekewa vikwazo kwa muda mrefu. Lakini Rais Donald Trump wa Marekani ameshtumu mapendekezo hayo na kuyataja kama yasiyoweza kukubalika, huku akiongeza kuwa Marekani itapata ushindi kamili dhidi ya Iran na kutishia kwamba makubaliano yaliyositishwa vita kati ya pande hizo mbili kwa karibu mwezi mmoja sasa yapo katika hatari ya kuvunjika. Rais huyo aliyasema hayo kabla ya safari yake nchini China na kudokeza kwamba atafanya mazungumzo marefu na mwenzake wa China Xi Jinping kuhusu Iran. Wakati huo huo, vyombo vya habari nchini Iran vimesema kikosi cha jeshi la nchi hiyo cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC kimefanya mazoezi ya kijeshi katika mji mkuu Teheran katika kile kinasema ni kujitayarishia kupambana na maadui wake Marekani na Israel. Msemaji wa wizara ya ulinzi ya Iran Reza Talainik naye ametahadharisha kuwa ikiwa Marekani itakataa njia ya kidiplomasia, inapaswa kutarajia kushindwa tena katika uwanja wa vita. Shuaib Ibrahim, Dira ya Dunia, BBC.
9: Matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu ni pamoja na rais wa Marekani Donald Trump amewasili nchini China kwa ziara yake ya kwanza katika kipindi cha karibu mwongo mmoja kabla ya mazungumzo na rais Xi Jinping. Falme Charles wa Uingereza haongoza hafla ya ufunguzi rasmi wa bunge la Uingereza, huku maswali yakiendelea kuibuka kuhusu mustakabali wa waziri mkuu Keir Starmer. Hii ni BBC.
8: Bila shaka haya ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Leo hii uko na Mifilis Mote, mwenzangu ni Skola Kisanga. Tukisonga mbele ni kwamba Mfalme Charles wa Uingereza ameongoza ufunguzi wa bunge la nchi hiyo, huku kukiwa na hali ya sintofahamu kuhusu hatma ya waziri mkuu Sir Keir Starmer ambaye anakabiliwa na shinikizo la kujiuzulu. Mfalme ameweka ajenda zitakazopewa kipaumbele na serikali ya Sir Keir, ikiwa ni utamaduni ambao umekuwa ukifanyika kwa miaka mingi iliyopita. Ripoti zaidi na Robert Kipto.
3: An increasingly dangerous and volatile world threatens the United Kingdom, with the conflict in the Middle East only the most recent example.
14: Mfalme wa Uingereza Charles III leo ametangaza rasmi mipango ya serikali ya waziri mkuu Keir Starmer alipofungua rasmi bunge la nchi hiyo, huku kukiwa na hali ya sintofahamu kuhusu hatma ya waziri huyo mkuu ambaye anakabiliwa na shinikizo za kujiuzulu. Hotuba hiyo ya Mfalme Charles na utamaduni unaohusishwa na ufunguzi wa bunge ulidhamiriwa kuwa pumziko kutoka kwa mzozo unaokumba chama tawala cha Labour kuhusiana na ikiwa waziri mkuu anapaswa kujiuzulu kufuatia matokeo mabaya katika uchaguzi wa serikali za mitaa. Miongoni mwa masuala yaliongaziwa na Mfalme Charles ni pamoja na kuimarisha uhusiano wa Uingereza na muungano wa Ulaya, mbali na kuitaifisha kampuni ya chuma ya Uingereza.
3: My government will seek to reinforce the long-term energy, defence and economic security of the United Kingdom as an essential component of strength on the world stage. This will include housing, which can be a source of insecurity for many people. My ministers will bring forward legislation to increase long-term investment in social housing and to reform the leasehold system, including the capping of ground rents.
14: Aidha, serikali ya Uingereza imeahidi kufanya mageuzi katika mfumo wa uhamiaji na kupunguza umri wa kupiga kura hadi miaka 16.
3: My ministers will take decisions that protect the energy, defence and economic security of the United Kingdom for the long term. They will defend the British values of decency, tolerance and respect for difference under our common flag, and they will harness the potential of the pride felt across this country for its communities. My government will take urgent action to tackle anti-Semitism and ensure all communities feel safe.
14: Hata hivyo kuna wasiwasi kuwa huenda Waziri Mkuu Keith Starmer akaondolewa kabla ya hata kutekeleza ajenda hii ya serikali. Mfalme Charles aliwasilisha mapendekezo ya Starmer kutoka kiti cha enzi cha dhahabu katika bunge la House of Lords, huku akiwa amevalia taji la kifalme lililofunikwa na almasi na vasi refu la rangi nyekundu. Shughuli rasmi za sherehe hizo zilianza wakati walinzi wa kifalme walipopekua sehemu ya chini ya jumba la Westminster kutafuta vilipuzi, utamaduni ambao umekuwa ukifanywa tangu jaribio lililoshindwa la Wakatoliki waliotaka kulipua bunge hilo kwa baruti mwaka 1605. Mfalme Charles kisha alisafiri hadi bungeni kwa gari maalum kutoka kasri la Buckingham Palace akisindikizwa na wapanda farasi. Muda mfupi kabla ya hotuba hiyo, vyombo vya habari nchini Uingereza viliripoti kuwa waziri wa afya Wes Streeting alisema kuwa anajiandaa kujiuzulu ili kuongeza shinikizo kwa waziri mkuu kujiuzulu. Chini ya sheria za chama cha Labour, waziri Streeting atahitaji uungwaji mkono wa bunge 81 au 20% ya wabunge ili kuanzisha mchakato wa kutaka kumuondoa bwana Starmer. Starmer hata hivyo amekariri kuwa yuko tayari kupambana na pingamizi ya aina yoyote. Licha ya hotuba hiyo kusoma na Mfalme Charles, hotuba hiyo iliandikwa na serikali ya sasa ambayo inaitumia kuangazia sheria na sera inazozipendekeza katika kipindi cha mwaka mmoja ujao. Katika hotuba hiyo, Starmer ameahidi kuongeza juhudi za kuifanya Uingereza kuwa yenye nguvu na usawa zaidi.
9: Naam, asante Robert Kipto. Bado tunasalia Uingereza ambapo hatimaye waziri mkuu wa taifa hilo Keir Starmer iko mashakani kwa mara nyingine, huku hoja ya kutokuwa na imani na kiongozi wake ikitarajiwa kujadiliwa. Karo Robi huyu hapa na taarifa zaidi.
6: Washirika wa waziri wa afya Wes Streeting ambaye anapiga upato kuwa waziri mkuu ajaye wameiambia BBC kuwa huenda shauri hilo la kumjadili bwana Starmer likafanyika hapo kesho Alhamisi baada ya viongozi hao wawili kukutana leo kwa mazungumzo katika ofisi ya waziri mkuu ya Downing Street 10, mazungumzo yalodumu kwa takriban dakika 17. Msemaji wa ofisi ya waziri mkuu amesema Sir Starmer ana imani na waziri Wes Streeting, lakini alipoulizwa na waandishi wa habari kufafanua zaidi kuhusu hilo, msemaji huyo alikataa kueleza zaidi akisema hawezi kuzungumzia zaidi kuhusu mikutano ya faragha. Umaarufu wa bwana Starmer umeporomoka kwa kiasi kikubwa katika miezi hivi karibuni na kushindwa kwa chama tawala cha Leba kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa wiki iliyopita kumeongeza masaibu yake, huku wabunge wengi wa chama chake wakimtaka jiuzulu kwa uongozi mbovu. Vyama vya wafanyikazi Uingereza ambavyo vinaunga mkono chama cha Leba pia vimemtaka waziri mkuu huyo kujiuzulu, lakini washirika wake wanasisitiza huu si muda mwafaka wa kuwa na mabadiliko ya uongozi Uingereza. Sir Starmer amesisitiza hatojiuzulu, huku ajenda za serikali yake kwa mwaka ujao zikizinduliwa leo bungeni na Mfalme Charles. Hapo jana mawaziri wake wanne walijiuzulu wakiongeza shinikizo dhidi yake, lakini wakati huo huo wabunge zaidi ya 100 wa Leba wanamtaka jiuzulu, huku wengine 100 wakimuunga mkono, hiyo ikiashiria mpasuko mkubwa ndani ya chama chake. Kiongozi wa chama cha upinzani cha Conservative Kemi Badenoch amesema waziri mkuu huyo yuko ofisini, lakini kuna tofauti ya hilo na kuwa madarakani.
15: The Prime Minister is in office but not in power.
16: Waziri mkuu yuko ofisini lakini hana mamlaka. Kila mtu anajaribu kujifanya kila kitu kiko sawa. Hali si shwari katika saa 48 zilizopita. Karibu wabunge 100 wa Leba wametoa wito kwa waziri mkuu kujiuzulu. Mawaziri wanne wamejiuzulu na ni wazi kwamba mamlaka yake yamekwisha.
15: It is clear his authority has gone.
6: Bi Badenoch ameongeza kuwa hii ni serikali ambayo imekuwa madarakani kwa miaka miwili tu na tayari imeishiwa mawazo na kuishiwa maarifa ya kuendesha mambo. Kushindwa vibaya kwa Leba huko Wales, Scotland na England katika uchaguzi wa serikali za mitaa, uchaguzi ambao ulipaswa kwa kipimo cha umaarufu wa chama hicho, kumetia doa utawala wa bwana Starmer ambaye aliingia madarakani miaka miwili tu iliyopita.
8: Shukran Karo Robi. Shirika la fedha duniani IMF limesema kwamba limefikia makubaliano na serikali ya Tanzania yatakayowezesha kupatikana kwa ufadhili wa dola milioni 375.5, huku nchi hiyo ya Afrika Mashariki ikikabiliana na athari za vita dhidi ya Iran. Zaidi na Leila Mohamed.
10: Jopo la maafisa wa ngazi ya juu wa shirika la fedha duniani IMF likiongozwa na Nicolas Blanchard lilifanya ziara rasmi nchini Tanzania na kufanya mazungumzo kuhusu awamu ya 6 na 7 ya ufadhili wa shirika hilo kwa Tanzania. Kufuatia ziara hilo, jopo hilo limependekeza ufadhili wa dola milioni 375.5 kwa Tanzania. Pendekezo hilo sasa linasubiri idhinisho kutoka kwa kamati kuu ya utendaji ya shirika hilo kabla ya fedha hizo kutolewa na kufikisha jumla ya ufadhili wa shirika hilo kwa Tanzania kufikia dola milioni 1,052. Kwa taarifa, IMF imesema kuwa malengo ya miradi yake nchini Tanzania yameafikiwa. Ripoti hiyo imesema ukuaji wa uchumi nchini Tanzania umesalia kwa dhabiti huku mfumuko wa bei nao ukisalia kwa chini na imara. Aidha, IMF imesema kuwa Tanzania ina hazina ya kutosha ya fedha za kigeni, mbali na kuwa bajeti ya elimu na afya imeongezeka pakubwa. Hata hivyo, taifa la Tanzania limekumbwa na matatizo ya kiuchumi tangu vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran kuanza. Bei ya mafuta imepanda na kumekuwa na upungufu mkubwa wa pembejeo kama vile mbolea ya kilimo. Blanchard ameipongeza serikali ya Tanzania kwa kuruhusu ongezeko la bei za mafuta kwenda kwa bei za ndani na kwa kuruhusu kiwango cha ubadilishaji wa fedha za kigeni kuamuliwa na mahitaji na upatikanaji. IMF imesema inatarajia uchumi wa Tanzania kukua kwa 5.9% mwaka huu, huku mfumuko wa bei ukitarajiwa kupanda hadi 4.7%. IMF hata hivyo imeonya kuwa kupanda kwa bei ya mafuta na mbolea na kutatizwa kwa usafiri wa anga duniani na usambazaji wa bidhaa duniani huenda ikawa na athari kubwa kwa ukulima, utalii na sekta ya usafiri, na hivyo kuchangia pakubwa mfumuko wa bei ya bidhaa.
9: Na asante Lila Muhammad. Sasa tuende kwa Shoaib Ibrahim na habari za michezo.
13: Na shukrani anzie nchini Kenya. Mwanariadha Sebastian Sawe ambaye mwezi uliopita aliandika historia kama mtu wa kwanza duniani kukimbia mbio za marathon chini ya muda wa 2 saa, ananuia kuboresha rekodi hiyo katika mashindano ya mbio za Berlin Marathon ambayo yatafanyika mwezi Septemba nchini Ujerumani. Mwanariadha huyo mwenye umri wa miaka 31 alishinda medali ya dhahabu katika London Marathon baada ya kumaliza katika nafasi ya kwanza na kutumia muda wa 1:59.30 na vile vile anarejea katika mashindano ya mbio za Berlin Marathon ifikapo Septemba tarehe 27 kutetea ubingwa wake katika mbio hizo. Mwaka uliopita Sawe alimaliza mbio hizo katika nafasi ya kwanza kwa kutumia muda wa 2:02.16 na kuandikisha muda bora zaidi wa mwaka duniani licha ya hali joto kufika nyuzi joto 25 vipimo vya Celsius. Raia mwenzake wa Kenya Eliud Kipchoge bado anashikilia rekodi ya mbio hizo akiwa alitumia muda wa 2:01.09 mnamo mwaka wa 2022, muda uliokuwa rekodi ya dunia awali. Nikigeukia katika soka, Manchester United wako tayari kuanza mazungumzo na Michael Carrick juu ya kumfanya kocha huyo kuwa kocha wa kudumu wa kuinua klabu hiyo. Mazungumzo rasmi yanatarajiwa kuanza kabla ya mechi ya mwisho ya United msimu huu ambayo itakuwa dhidi ya klabu ya Brighton itakayopigwa Mei tarehe 24. Wamiliki wa United hawajaondoa kabisa uwezekano wa kumteua kocha mwingine msimu ujao na wamewasiliana na wagombea wengine wanaowezekana, lakini uongozi wa klabu hiyo umeamua Carrick ndiye mtu wanayemtaka kuzungumza naye kwanza. Kiungo huyo wa zamani wa United amekuwa mstari wa mbele kwa nafasi hiyo kwa muda sasa, huku wamiliki wa United wakivutiwa na umaarufu wake katika kikosi cha wachezaji, jinsi anavyoshughulikia vyombo vya habari, lakini pia muhimu zaidi matokeo mazuri aliyoandikisha kama kocha wa muda. Kati ya mechi 15 akiwa usukani ameshinda 10 na kuondoka sare mechi 3 na vile vile kupoteza alama 6, yani kupoteza mechi 2 pekee. Na pia amefanikiwa kurejesha United katika soka la ligi ya mabingwa Ulaya kwa msimu ujao, hilo likimaanisha ongezeko la mapato ya pauni milioni 100 kutokana na hilo. Na bei ya nauli za mabasi kwa mashabiki wa soka wanaosafiri kwenda katika mechi ya kombe la dunia la mwaka huu kati ya England na Panama katika uwanja wa MetLife Stadium zimepunguzwa baada ya malalamiko kuhusu gharama kubwa. Zaidi ni naye hapa Bosha Nyanje.
11: Mashabiki wa awali watakiwa kulipa dola 80 za Marekani kwa mabasi ya usafiri kutoka New York kwenda katika uwanja, huku tiketi za treni zikigalimu hadi dola 150 za Marekani kwa safari moja ya kwenda na kurudi. Baada ya malalamiko kutoka kwa mashabiki, mamlaka katika mji wa New York zimepunguza nauli ya mabasi hadi dola 20 za Marekani, huku bei ya treni ikishushwa hadi dola 98 za Marekani kwa safari ya kwenda na kurudi. Baadhi ya mashabiki wa England walikosoa bei za awali, wakisema gharama za usafiri zilikuwa kubwa kuliko walicholipa kuhudhuria fainali kubwa za soka barani Ulaya.
13: Barabara kabisa, wamiliki wa klabu ya Liverpool Fenway Sports Group wanakabiliwa na shinikizo kubwa kuhusu mustakabali wa kocha mkuu Ancelotti baada ya the Reds kuwa na matokeo mabaya msimu huu na mashabiki kuonyesha kutoridhishwa na ganga ganga za Schlotter. Licha ya kuiongoza Liverpool kushinda taji la Premier League msimu uliopita, Schlotter amekuwa akikosolewa wapikali kutokana na kushuka kwa kiwango cha timu hiyo hususan katika msimu huu. Hasira za mashabiki zilionekana wazi wakati the Reds walipotoka sare ya bao moja kwa moja dhidi ya Chelsea katika uwanja wa Anfield. Kiungo wa zamani wa Liverpool Danny Murphy amesema anaamini kuondoka kwa Schlotter sasa ni swala la muda tu, akilinganisha hali hiyo na aliyekuwa kocha wa Liverpool Brendan Rodgers aliyefutwa kazi mwaka 2015 baada ya kupoteza imani ya mashabiki. Nyota wa zamani wa Liverpool Xabi Alonso ametajwa kama mmoja ya wale ambao wanaweza kumrithi Schlotter. Na huo ndio mwisho wa makala ya spoti, msikilizaji. Mimi ni Shuaiba Ibrahima.
8: Haya ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu jioni ya leo: Rais wa Marekani Donald Trump amewasili nchini China kwa ziara yake ya kwanza katika kipindi cha karibu muongo mmoja. Mfalme Charles wa Uingereza ameongoza hafla ya ufunguzi rasmi wa bunge la Uingereza, huku maswali yakiendelea kuibuka kuhusu mustakabali wa waziri mkuu Sir Keir Starmer. Na serikali ya kijeshi nchini Sudan imekataa tamko la pamoja la Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika linalotaka kufanyika kwa uchunguzi wa kina kuhusu madai ya uhalifu wa kivita na ukiukwaji wa haki za binadamu. Hii ni BBC.

0: Matangazo haya ni ya jioni ya Dira ya Dunia, msikilizaji kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya BBC. Unaweza kutusikiliza kupitia tovuti yetu ya BBC News Swahili, kadhalika na ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili na redio ya shirika washirika mbalimbali Afrika Mashariki na eneo la Maziwa Makuu. Mimi ni Skola Kisanga na mwenzangu ni Felix Mwate akiwa studio zetu mjini Nairobi. Watu wasiopungua 10 wamefariki huku nyumba nyingi zikiharibiwa kutokana na mafuriko yaliyosababishwa na mvua kubwa katika miji 6 ya Afrika Kusini ambayo yameathirika kwa kiwango kikubwa. Mamlaka za Afrika Kusini zimetangaza hali ya tahadhari kutokana na mafuriko hayo, radi na ngurumo, upepo mkali na hata theluji ambazo zimeathiri maeneo ya majimbo ya Western Cape, Northwest, Free State, Eastern Cape, Northern Cape pamoja na Mpumalanga tangu Mei 4. Lakini kwa sasa hali ikoje? Nimezungumza na mwandishi wa habari Nixon Katembo, anaanza kunieleza alipo na hali kwa sasa iko vipi.
1: Namskola, sasa hivi niko jijini Cape Town. Cape Town mjikati kabisa ambako hali ya hewa ni safi, imetulia kidogo, mvua zimepungua na watu wameendelea kufanya kazi, lakini nikumbusha kwamba serikali kwa imetoa tahadhari na hata mashule kufunga katika baadhi ya maeneo. Maeneo mengine imefungwa kwa siku mbili, maeneo mengine imefungwa kwa wiki moja, na tayari takwimu zilizotolewa na serikali ni kwamba watu 10 wameweza kufariki kutokana na mafuriko yaliyotokea hapa nchini.
0: Na mpaka sasa, mbali na shule kufungwa na kusimama kwa baadhi ya shughuli, Nixon Katembo, pengine serikali imechukua hatua zipi nyingine za ziada aidha kunusuru watu lakini pia kukabiliana na madhila yaliyotokana na mvua kubwa na hayo mafuriko hapa Afrika Kusini?
1: Serikali ina kitengo maalum ambacho kinahusika na majanga, na kitengo hicho kimesema kuwa kitatenga fedha za kutosha kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu iliyoharibika pamoja na kukarabati baadhi ya makazi ambao yaliharibika na mafuriko haya, kwa wananchi ambao tayari wamepoteza majengo yao, nao pia watasaidiwa na serikali kupitia kitengo hiki. Sasa hizo ndizo hatua za kwanza ambazo serikali imeweza kuzichukua, na pia nikumbusha kuna mashirika yasiyo ya serikali, yani mashirika binafsi, ambayo sasa yametolewa wito kuweza kuingilia kati kusaidia watu ambao wanahitaji msaada wa dharura.
0: Wakati huu sasa watu hawa wakisubiri kuweza kupata misaada ya kiserikali ikiwemo pia kujengewa nyumba, miundombinu, wako wapi hasa, Nixon Katembo?
1: Baadhi wako katika majumba ambayo imetengwa na serikali, majumba ambayo ni majumba ya umma, na wengine wamekimbilia kwenye familia zao, yani katika maeneo ambayo familia inawakaribisha na kuwapa pahifadhi, na wengine wanaendelea kupata tabu, yani hawajapata maeneo ambao wanasaidiwa, lakini hizi ni jitihada ambazo zinaendelea hapa nchini.
0: Ni maeneo gani hasa, ni miji gani Afrika Kusini ambayo ndio tunaweza kusema imeathirika zaidi ya mingine?
1: Naam, kuna maeneo ya Cape Mashariki, katika kile kinachotajwa hapa nchini kama Garden Route, yani ule mwambao wa Bahari Hindi kutoka maeneo ya Cape Mashariki, na kuna maeneo ya Mpumalanga, huu ni katika mkoa kaskazini mashariki, na hapa katika jiji la Cape Town kuna maeneo ya Paro, maeneo ya Guguletu na Kalicha, ambako ndiko kulikotokea haswa majanga ya uharibifu wa mafuriko haya na kimbunga kilicho kisiri. Na tunaambiwa kwamba kuna yale magari ambayo pia yaliathirika, wenyeji ni kama tu wamepata hasara, hakutakuwepo na msaada, ila iwapo kulikuwa na mtu ambaye alikuwa kwa mfano amepata bima ama kulipia bima ya magari haya.
0: Na pengine sasa mamlaka ya hali ya hewa hapo Afrika Kusini imetangaza nini kingine, ama inasema nini kuhusiana na siku zijazo baada ya hali kuanza kuonekana kwamba walau inaanza kurejea kwenye hali ya kawaida pamoja na mvua kupungua kama ulivyosema hapo mwanzo?
1: Hii ni hali ya kawaida hapa nchini. Mamlaka ya utabiri wa hali ya hewa inaendelea kutoa tahadhari kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wananchi wanapata taarifa za kutosha kuhusu madhila yoyote ambayo yanaweza kutokea, kuhakikisha kwamba wanajikinga ili wasije wakatumikia katika uharibifu mkubwa ambao unaweza kusababisha na kile chochote ambacho kinaweza kutokea. Lakini ni kweli ni msimu wa baridi hapa nchini, na kawaida ukiwa na msimu kama huu huwa mvua nyingi zinatokea, lakini za mwaka huu zinasemekana kuwa hazijawahi kushuhudiwa katika miaka zaidi ya 30 iliyopita. Hali hii itashuhudiwa hadi msimu wa baridi utakapomalizika, yani tunasubiri hadi mwisho wa mwezi Agosti mwaka huu.
2: Naam, ni Nixon Katembo huyo kama alivyozungumza na mwenzangu Skola Kisanga. Nikitupia ukurasa wetu wa Facebook jicho, naona wasikilizaji kadhaa mmeacha ujumbe wenu hapa. Napata muda tu kidogo wa kusoma. Wilfred Kalinjuma wa Burungura, Murebe, Tanzania, na wapata vyema kabisa BBC. Frank Emmanuel, Afrika inahitaji kutafuta namna ya kujiendesha yenyewe na kuacha utegemezi kutoka Ulaya na Marekani. Lakini Hashim Athmani Hashim toka Wagum, Tanadun, Old Korogwe, Tanga, Tanzania, anasema nawafuatilia vyema BBC Swahili kwenye matangazo yenu ya jioni, tuko pamoja sana. Maweje Robert anasema yuko Jinja, Uganda, na anatupata. Kiswaga, Tanzania, anasema nawapata vyema kabisa kupitia simu yangu, shukran sana. Prosper Albert anasema nchi za Afrika tujipange kwenye uchumi wetu na hasa kwenye rasilimali zetu sisi wenyewe. Lakini shukran Jamali Mikidadi, wewe unasema unatupata vyema ukiwa Dar es Salaam. Jimson Mangure, na wapata nikiwa Tanga, Tanzania, na huyo anajiita Isaiah Sambo Mpenda Amani, anasema kwa kweli mapigano hayana faida yoyote, zaidi ni hasara ya kiuchumi, vifo na kuwaachia watu vile. Makumbuka matangazo haya vile vile yanakujia kupitia YouTube mbashara na vile vile kupitia tovuti yetu ya BBC News Swahili. Migogoro na vita vimesababisha watu wengi zaidi kuhama ndani ya nchi zao mwaka jana kuliko majanga ya asili na yale yaliyosababishwa na binadamu kwa mara ya kwanza katika historia. Kivipi? Ndio huyu hapa Sarafi Nairobi akitueleza.
3: Kituo cha ufuatiliaji wa uhamisho wa ndani wa baraza la wakimbizi la Norway walisema katika ripoti yao ya kila mwaka juu ya mada hiyo kwamba mwishoni mwa mwaka 2025 watu milioni 82.2 walikuwa wakiishi katika makazi ya wakimbizi ulimwenguni kote. Idadi hiyo inakaribia idadi kubwa zaidi kuwahi kurekodiwa mnamo mwaka 2024. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, katika kipindi cha mwaka jana wakimbizi wapya milioni 65.8 waliripotiwa kiwa ni pamoja na idadi ya watu lazimika kukimbia makazi yao mara kwa mara. Migogoro na ghasia zilisababisha milioni 32.3 kati ya watu hao waliokimbia makazi yao, ikiwa ni asilimia 60 kutoka mwaka uliopita, huku milioni 29.9 wakikimbia dhoruba, mafuriko na majanga mengine. Ripoti hiyo ilielezea kwa kina jinsi migogoro inayoibuka inayoongezeka na iliyokita mizizi katika maeneo kama vile Iran na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliwalazimu watu kukimbia mara kwa mara ndani ya nchi zao. Kwa mujibu wa ripoti hiyo ni kwamba huku zikikumbwa na hali ya kukosekana kwa utulivu lozidi mwaka jana, Iran na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pekee zilichangia 32 wakimbizi wapya wa ndani wanaotokana na mizozo, wakiwa takriban milioni 10 kila mmoja. Kati ya watu milioni 69.7 ambao mwishoni mwa mwaka 2025 walikuwa wakiishi kama wakimbizi wa ndani kwa sababu ya migogoro katika nchi 54, karibu nusu walikuwa katika nchi 5 tu. Sudan iliyokumbwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe ilikuwa na wakimbizi wa ndani wengi zaidi kwa mwaka wa tatu mfululizo na zaidi ya milioni 9, ikifuatiwa na Colombia, Syria, Yemen na Afghanistan. Huku vita vipya vinavyoendelea mwaka huu vikiongezeka, mizozo mingi iliyokita mizizi kote ulimwenguni, watu wengi zaidi kuhama kutokana na ghasia kunaweza kutarajiwa. Wakati mabadiliko ya hali ya hewa yanapozidi kuongezeka, walisema kwamba idadi ya nchi ambazo hapo awali hazikuathiriwa kidogo zilirekodi watu waliohama kutokana na maafa mwaka jana, hata kama maeneo yenye hatari zaidi yakiendelea kufichuliwa. Moto wa porini kwa mfano umekuwa kichocheo kikubwa cha watu kuhama duniani kote na kuchangia takriban watu 700,000 waliohama makazi yao mwaka 2025 peke yake.
2: Serikali ya

0: haikushangaza wengi kuona jeshi la serikali lilikataa au kupinga uchunguzi huo. Serikali hiyo imekataa mara kwa mara kushirikiana na tume ya UN ya kuchunguza ukiukaji wa haki za kibinadamu. Ni muhimu kufahamu kuwa mara nyingi serikali zinazohusishwa na tuhuma za ukiukaji wa haki za kibinadamu huona uchunguzi wa kimataifa kama tishio kwa mamlaka yao, usalama wa viongozi wao au taswira ya taifa. Hata hivyo, kushirikiana na uchunguzi wa kimataifa kungeweza kusaidia kujenga imani ya kimataifa na kutoa nafasi ya haki kwa waathirika.
1: Umezungumzia haki. Je, unadhani haki inaweza kupatikana katikati ya vita au amani lazima itangulie kwanza kabla ya uwajibikaji?
0: Haki inaweza kuanza kutafutwa hata wakati vita vinaendelea, lakini mara nyingi ni vigumu kuitekeleza kikamilifu bila mazingira ya amani au tulivu. Uchunguzi unaweza kufanyika wakati wa vita ili kuhifadhi ushahidi na kuzuia wahalifu zaidi, lakini uwajibikaji wa mwisho mara nyingi huhitaji makubaliano ya kisiasa, taasisi imara na mazingira salama baada ya mapigano kupungua.
1: Kwa kiwango gani unadhani jumuiya ya kimataifa imekuwa ikichagua migogoro ya kuipa uzito? Tunaona migogoro mingine inapewa uzito mkubwa kuliko mingine, hasa barani Afrika.
0: Naam, kuna ukosoaji mkubwa kwamba jumuiya ya kimataifa mara nyingi huchagua migogoro ya kuipa uzito zaidi kulingana na maslahi ya kisiasa, pia kiuchumi na kimkakati. Migogoro inayohusisha rasilimali muhimu, ushawishi wa mataifa makubwa au masuala ya usalama wa kimataifa hupata uangalizi mkubwa kuliko mingine, hata kama madhara ya kibinadamu katika migogoro mingine ni makubwa zaidi.
1: Na je, maoni yako, unadhani uchunguzi wa kimataifa, je, unaweza kuleta suluhisho la kweli, au uchunguzi kama huu unapofanyika na unapochapishwa unaongeza mvutano wa kisiasa?
0: Uchunguzi wa kimataifa unaweza kusaidia kuleta ukweli, kuhifadhi ushahidi na kuwapa waathirika matumaini ya haki. Pia inaweza kuzuia viongozi au wanajeshi kufanya ukiukaji zaidi kwa kuhofia kuwajibishwa baadaye. Hata hivyo, wakati mwingine uchunguzi huo unaweza kuongeza mvutano wa kisiasa ikiwa pande zote zinahusika zinaona kuwa zimewekewa shinikizo au zinalengwa kisiasa. Athari yake hutegemea jinsi uchunguzi unavyoendeshwa na kiwango cha ushirikiano wa wahusika. Viongozi wa Afrika wanapaswa kuwa mstari wa mbele katika kusukuma uwajibikaji wa kivita. Hii inaweza kusaidia kuonyesha kuwa bara lina uwezo wa kushughulikia matatizo yake kwa misingi ya haki na sheria, badala ya kutegemea shinikizo la nje pekee. Ingawa inaweza kuwa changamoto kisiasa kwa sababu ya mahusiano ya kidiplomasia kati ya serikali.
1: Naam, na tuangazie sasa swala ya misaada ya kibinadamu, yanapata changamoto zipi ya katika mazingira haya ya vita?
0: Unapata mara nyingi wanaotoa misaada wanapata shida ya kutopata utulivu, ambayo inawafanya wasiwe wanaweza kupeleka misaada kwa waathirika wanaoishi mahala mbalimbali. Kutokana na pia kuna watu wanaotoa misaada wengi ambao wameuliwa katika vita hivi, kulingana na ripoti zinazotolewa.
1: Unadhani Afrika inaweza kuwa na mfumo wake huru wa uchunguzi wa haki za binadamu badala ya kutegemea taasisi za kimataifa? Ina uwezo huo?
0: Afrika inahitaji kuwa na taasisi yake, lakini kwa sasa hivi mara nyingi nchi za Afrika zinategemea taasisi za nje kufanya uchunguzi na kisha haki za walioathirika zipatikane kwa kupitia taasisi za nje.
2: Nama imetimia saa moja na robo Afrika Mashariki, saa 12 na robo Afrika Kati na katika baadhi ya maeneo ya Maziwa Makuu. Matangazo ya Dira ya Dunia hapa ni idhaa ya Kiswahili ya BBC. Miongoni mwa habari tunazozipa kipaumbele ni pamoja na Rais wa Marekani Donald Trump amewasili nchini China kwa ziara yake ya kwanza katika kipindi cha karibu muongo mmoja. Mfalme Charles wa Uingereza ameongoza hafla ya ufunguzi rasmi wa bunge la taifa hilo, huku maswali yakiendelea kuibuka kuhusu mustakabali wa waziri mkuu Stama. Na muda mfupi ujao katika waridi wa BBC utasikia simulizi ya Mariam Ali ambaye miaka miwili baada ya kuhitimu chuo kikuu akagundulika kuwa na ugonjwa wa figo. Hii ni BBC.

0: Popote pale ulipo msikilizaji, bado tuna karibu dakika nyingine 15 za kukufahamisha taarifa mbalimbali kote duniani katika matangazo haya ya jioni ya Dira ya Dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Skola Kisanga na mwenzangu ni Phyllis Mwatem. Kama siku zingerudi nyuma, kabla sijapata ugonjwa wa figo, ningekuwa nafanya vipimo vya afya mara kwa mara. Si mimi msikilizaji, haya ni maneno ya Maria Mali, msichana wa Kitanzania mwenye umri wa miaka 26 peke yake, ambaye miaka miwili baada ya kuhitimu shahada ya ualimu katika chuo kikuu cha Dar es Salaam aligundulika kuwa na ugonjwa wa figo. Leo Maria anafanya kazi za usafi majumbani ili kuweza kukusanya fedha za matibabu, yani kitaalamu dialysis, na hatimaye kupandikiza figo ili kuokoa maisha yake. Lakini Maria alipokeaje taarifa hiyo na ni maswali gani yalimjia kichwani kwake kuhusu hatima ya maisha yake? Martha Saranga amezungumza naye katika waridi wa BBC.
1: Maswali ni mengi. Nilikuwa namuuliza kwamba nitaweza kuzaa, kwa sababu mimi ni binti bado, kwanza sijaolewa, kwa hiyo kwamba nitapata mume kweli, nitaolewa. Yaani yale maswali ambayo nilikuwa namuuliza daktari, lakini daktari akaanipa moyo kwamba usijali, ila ukishafanya upandikizaji unaweza ukaendelea na maisha mengine kama kawaida. Utazaa kama wanawake wengine, ila tu unakuwa chini ya uangalizi. Na akaanipa na mifano ya watu wengine ambao walikuwa bado wamefanya upandikizaji na wanaendelea na maisha yao na wana watoto wamezaa vizuri tu. Kabla sijaanza hata processes za kufanya dialysis, kuchuja damu, nilikuwa namuuliza sana daktari kwamba maisha yangu yatakuwaje, kwa sababu mimi hili swala sijawahi kuliona, sijawahi kulisikia kwenye familia yetu, hata kwa ndugu wa karibu wala marafiki sijawahi kusikia. Kwa hiyo hii dialysis itakuwaje, ni nikienda kuanza maisha yangu yatakuwaje? Yaani itakuwa, yaani nilikuwa na hofu itakuwaje, maisha yatakuwaje, nitaweza kuendelea na shughuli zangu kama kawaida? Lakini daktari akaniambia usijali, yaani ukifanya dialysis utapata nguvu, utaendelea na shughuli zako kama kawaida na wala hata hakuna tatizo lolote litakalokukumba.
2: Hebu tueleze picha ya maisha yako sasa kila siku tangu baada ya kugundulika na tatizo hili la figo na hata ulipoanza dialysis.
1: Ilinihuzunisha kiukweli, kwanza nililia. Nakumbuka daktari ananiambia kwamba una shida kwenye figo, nilipata mshtuko tu, nikashtuka nikasema figo? Nikamwambia hapana, sio kweli. Ndio akasema tufanye uchunguzi zaidi, nikakutana na daktari wa figo mwenyewe, kwa sababu mimi nilipoenda hospitali nikutana na daktari wa kawaida. Alafu nieleza mimi nilikuwa nalia kwamba haiwezekani, yani kwa nini iwe figo? Kiufupi maisha yangu yamebadilika kwa kiasi fulani. Mwanzoni nilikuwa ni mtu mwenye nguvu, nilikuwa nafanya kazi zangu vizuri, ninajitokeza kwenye shughuli zangu, yani nina ile energy kwamba ukiona mtu yuko kwenye shughuli zake. Lakini kwa baada ya kuanza dialysis, kwanza ni mwanzoni nilikuwa ni mtu mwenye stress, kwanza nilikuwa sijaipokea ile hali. Na ukiangalia kabisa, nilivyoambia kwamba nina shida ya figo, akili yangu moja kwa moja ikawaza kwamba kwa ndo nitaenda kufanya dialysis, kwa ndo nitakuwa hivi. Alafu nikafikiri kwamba dialysis ni gharama, kupandikiza figo ni gharama. Kwa hiyo nilivurugwa akili. Kwa hiyo nikajiona kama niko katika changamoto ambayo ni hata sielewi nitafanyaje, ila nilikuwa namuomba tu Mungu anisaidie kwamba ni tatizo limeshanifika, siwezi kulikimbia, ila nitafute namna ya kuweza kulikabili.
2: Jamii ya mtandaoni imepokea vipi elimu unayoitoa na hata ulivyoamua kuweka wazi kuhusu changamoto yako ya kiafya? Inakuelewa?
1: Kwanza kabisa mimi ni mtumiaji wa mitandao ya kijamii muda mrefu sana na ninajua impact yake, kwa sababu mimi ni mfanyabiashara. Kwa hiyo imenipa impact katika biashara yangu, kwa nikaona kabisa hili swala limeshanikumba mimi. Na huko kwenye mitandao ya kijamii kuna watu wengi, kuna watu wanaumwa kama mimi, lakini pia kuna watu ambao hawajui, inabidi wajuzwe. Sasa mitandao ya kijamii ina faida nyingi kutoa taarifa, kuelimisha watu. Kwa mimi nikasema nitatumia mitandao ya kijamii kuweza kuwaelimisha watu, kuweza kuwapa watu taarifa, ili hata kama wao bado hawajafikia, basi waweze kuchukua tahadhari dhidi ya afya yao. Mimi mwenyewe tu niliangalia maisha yangu jinsi yalivyo, kwamba ninatoka kwenye familia gani. Nikiangalia familia yangu haina uwezo, haiwezi kunisapoti kwa fedha wala kwa chochote. Sasa ninachotakiwa kufanya ni mimi nipambane, mimi kama mimi nipambane, ili nihakikishe kwamba ninasimama katika hili. Nikisema nikae, nikisema nilale, ndio maana hata kuna watu wengine wanasema unaumwa vipi na bado unaendelea na shughuli zako. Umeona, hili ni swali watu ambao wanauliza kwamba unaumwa na unafanya kazi, sasa nitafanyaje? Nikisema nikae nyumbani, nani atanipa hata hizo hela za kwenda kufanya dialysis? Kwa hiyo hela zote za dialysis na matibabu mengine yote mimi nategemea kwenye biashara zangu. Lakini matibabu makubwa haya ya kufanya upandikizaji ndio makubwa zaidi na yashindwa, Ndio kama umeona kwenye video yangu, mimi naomba msaada ili watu wafanyaje, wanisaidie niweze kupita katika hili. Matokeo ni makubwa kwa sababu nimepokea watu wengi wananishauri, watu wengi wananipa moyo, kiasi kwamba mwanzoni nilikuwa nahisi niko mwenyewe, naona kama dunia imeni yani kama dunia ishanielemea. Lakini kiukweli baada ya kuelezea mimi mwenyewe napata ile relief kwamba siko peke yangu, kuna watu wako. Kiukweli imenisaidia kuliko vile mwanzoni nilivyokuwa naficha niko mwenyewe, yani kwamba ni kitu ambacho nimekishikilia mimi kama mimi. Kwa watu ambao ni wamesikia story yangu na wenyewe wananipa story zao, kwa naona kumbe siko peke yangu, kuna watu wengine wapo kama mimi na maisha mengine yanaendelea.
0: Huyo ni Mariam Ali kama alivyozungumza na Martha Saranga. Lakini hivi karibuni wataalamu wa figo wa hospitali ya taifa Muhimbili wameonya kuhusu ongezeko la ugonjwa sugu wa figo kwa vijana, na kutaka kujua zaidi hali ya maradhi sugu kama vile figo ikoje nchini Tanzania, mwenzangu Alimanyanza alizungumza na Tarsila Emmanuel Cheluha ambaye ni muuguzi bingwa na mbobezi wa magonjwa haya ya figo katika hospitali hiyo ya taifa ya Muhimbili.
3: Kwa sasa hivi magonjwa yasiyoambukiza yanakuja kwa kasi, na ugonjwa wa figo umeenda sana kushambulia hata vijana na watoto sasa hivi pia.
4: Nini kinachosababishwa wakapata magonjwa haya?
3: Kwa sasa hivi tunaweza tukasema kwamba mtindo wa maisha ndio unaenda moja kwa moja kwenye nini, kwenye mtu labda kupata kisukari na pressure au shinikizo kubwa la damu, tuseme na magonjwa ya moyo. Vyote hivyo ndio vinavyosababisha magonjwa ya figo.
4: Kwa mtu mwingine, yani ukimwambia ba mtindo wa maisha kivipi unasababisha kupata figo?
3: Nikisema mtindo wa maisha namaanisha kwamba ni tabia bwete. Kwa mfano mtu kama haufanyi mazoezi au hauna tabia ya labda kula vyakula ambavyo yani havisababishi yeye kupata mafuta, kwa sababu tunasema kwamba tabia bwete ni kutokufanya mazoezi, lakini pia na ulaji wa hovyo. Kwa mfano mtu akiwa mnene sana, moja kwa moja atapata shinikizo la damu, mwingine atapata kisukari. Yote yanakuja kwa nini? Hizo tabia bwete au kula vyakula ambavyo sio vya afya. Mtu hafanyi mazoezi, akienda ofisini labda anaweza akatoka nyumbani labda na gari yake anaendesha, nafika ofisini tena anakaa, then atakula chakula, ataendelea na kazi, atatoka jioni tena atapanda gari ataenda nyumbani, hafanyi mazoezi au hafanyi chochote ambacho kina uchangamsha mwili na kusema tupunguze mafuta mwili. Na kitu kingine pia ni magonjwa ya kuambukiza. Unaweza kukuta labda mtu ana HIV au VVU, moja kwa moja inakuja kuhusisha nini na ugonjwa wa figo.
4: Sasa hatua gani za kuzingatia ili jamii kuepuka na maradhi sugu kama haya?
3: Jamii itambue kwamba ugonjwa wa figo unasababisha na magonjwa yasiyoambukiza. Magonjwa yasiyoambukiza yanaepukika kwa kufuata nini? Kwa kufuata labda kwa kufuata mtindo mzuri wa maisha, labda kufanya mazoezi, kula vyakula ambavyo ni vya afya zaidi, au kula mboga mboga za majani, kula matunda, kutozidisha wanga, mafuta, kupunguza kiwango cha mafuta kwenye chakula, usiweke kiwango ambacho kinazidi ambacho kitakuja kusababishia madhara kwenye mwili wako. Kiwango cha chumvi, sukari, chumvi na mafuta tunasema kwamba ni adui wa nini? Wa figo. Kwa sababu hivyo vitu vyote vinaweza kusababishia magonjwa yasiyoambukiza, ndio ambao ni pressure na kisukari, vyote ambavyo vinaenda kushambulia nini? Figo. Lakini kitu kingine kufanya uchunguzi wa afya yako. Unajua yani mtu anaweza kakaa tu mpaka aume kabisa ndio anaweza kaenda hospitali. Na kitu kingine ku create awareness katika jamii. Yaani jamii inatakiwa pia ifahamu, ijue kwamba magonjwa ya figo yapo. Si elimu pia kwenye jamii lazima itolewe. Kwa yani watu wakiwa na sema na mwamko wa kuangalia na kufuatilia afya yao inavyoenda, nadhani hiyo nayo itasaidia.
0: Ni Tarsila Emmanuel Cheluha, huyo muuguzi bingwa na mbobezi wa magonjwa ya figo kama alivyozungumza na mwenzangu Halima Nyanza. Krisa Dilip ni binti mwenye umri wa miaka 15 anayefanya vizuri katika mchezo wa kuogelea nchini Tanzania. Ana medali na tuzo zaidi ya 20 alizoshinda ndani na nje ya nchi. Licha umri wake mdogo, tayari amevunja rekodi 4 za kitaifa katika uogeleaji. Hata hivyo, kwa sasa akiwa kidato cha 4 mwaka wa mtihani, swali kubwa limekuwa, je, anawezaje kuweka uwiano kati ya masomo na mazoezi ya kuogelea? Mwandishi wa BBC Frank Mavura amemtembelea kambini na kuzungumza naye kuhusu azma yake ya kuiwakilisha Tanzania katika michezo ya Olimpiki ya mwaka 2028.
5: Katika maji tulivu ya bwawa hili kubwa la kuogelea lenye urefu wa mita 25, ndoto kubwa za binti Krisa zilichipua. Kwake huu si mchezo tu, ni safari ya nidhamu, uvumilivu na azma isiyoyumba. Akiwa bado angali na umri mdogo wa miaka 15 tu, tayari ameshaweka alama kwenye ramani ya michezo Tanzania. Ushindi katika mashindano 12 na kuvunja rekodi 4 za taifa.
6: Nilianza kuogelea nikiwa na miaka 9 au 10. Nilianza kufanya mazoezi kwenye timu ya shule na kufanya mashindano mengi, na pia nikachaguliwa kuwa kwenye timu ya Tanzania. Rekodi ninayojivunia ni mita 200 backstroke, na pia nataka kuvunja rekodi za nchi na za dunia.
5: Kwa mama yake, kipaji hiki kilianza kama ndoto ndogo, lakini leo ni fahari ya familia na matumaini ya kesho bora.
7: Akiwa anaondoka asubuhi, anaondoka na kikapu kikubwa sana kimejaa chakula, anaondoka na cool box imejaa vinywaji. Lakini hiyo ni kwa sababu tumegundua kwamba bila lishe bora, bila kupumzika, bila kumsupport, kumwelekeza ratiba, hawezi kufanya chochote, hatuwezi kupata matokeo chanya.
5: Juhudi pekee haziwezi kufua dafu bila uwepo wa kiongozi bora wa kuzisimamia. Kocha wake anasema Krisa si tu mchezaji, bali ni mfano wa nidhamu, umakini na kiu ya mafanikio.
8: Ametuhakikishia kwamba ajaribu, ameamua kwa namna yoyote kwamba yuko tayari kupambana katika hali zote.
9: Okay, kuna tuzo ngapi hapa ambazo tunaziona? Maana naona ni nyingi.
10: Ziko 23.
5: Kila ushindi unaongeza imani. Kila rekodi inayovunjwa ni hatua inayomsogeza karibu na ndoto kubwa zaidi ya kulifanya jina la Tanzania lisikike duniani kupitia yeye.
6: Malengo yangu ni kufanya vizuri shuleni ili nipate grade nzuri za kunipeleka chuo, na pia kuqualify kwenda Olympics kuwakilisha nchi yangu ya Tanzania. Napenda kuwashauri vijana wenzangu kufanya michezo kwa sababu michezo ni ajira, na pia inawasaidia kuepuka tabia mbaya za mitaani.
5: Hii ni hadithi ya kizazi kipya kinachothubutu kuota, kupambana na hatimaye kushinda. Katika kila mwendo wake ndani ya maji, Krisa anaandika historia. Kila safari inazaa nyingine mpya yenye simulizi kemkem za mafanikio.
0: Naam, kwa taarifa hiyo ya Frank Mavura, sisi tumefika kikomo cha matangazo ya Dira ya Dunia Radio, lakini sio tamati ya habari zetu za BBC, kwani saa 3 kamili ni matangazo ya Dira ya Dunia televisheni, lakini vile vile kwenye mitandao yetu ya kijamii, kwenye ukurasa wa Facebook na ule wa Instagram tunakuchapishia habari, picha na video za matukio mbalimbali, hivyo endelea kufuatilia habari zetu. Lakini matangazo haya ya Dira ya Dunia Radio yamehaririwa na Robert Kipto na kusimamiwa na Victor Kenani. Fundi wa mitambo hapa Nairobi amekuwa ni David Nzau kwa ushirikiano na Sharon Jeruto, lakini kwa Dar es Salaam amekuwa ni Esther Luambano. Mwenzangu amekuwa ni Skola Kisanga, mimi ni Phyllis Mwate. Kumbuka tu msikilizaji, mafanikio huanza na hatua moja tu ya ujasiri. Usikate tamaa. Sante kwa kuwa nami leo na Skola na timu yote nzima. Hii ni BBC.